0: na no pe wa kwan nyina mu no da otwedi aponyankopon na se wade yo nyina mu no da otwedi aponyankopon na se se otimi kwa na otimi ba fast da mo otwedi aponyankopon no nyankopon no wa ye bi bambo na ne hwe so pa ma de pe bi achi asum dwem bokko ketema da bodwo mo gya ni nsuo die mu afusanan And now, my team will Google insurance over soon. And himself said the old Google insurance over swing. San, I won't so about to be at the ago. So, what you must summon the bayer ye? I'm going to summon the bayer ying. What pump the bayer ye? Now, come cronum puntunus a bayer ye. When you could pawn son on your cassette, set an anna pay, or cast a fidiano da angel 102.9 FM. Eneye ukuada Wednesday 8 July 2026 edo twedi amponya kopon na se saye ne pae ne bambo ne ene hwe so pa wa ma ne ma ye ne hu na de tie fe fe ti se ye yi se ye cut at phone pa ne kan ye kan wo de na no pae wo se wono guto ne de ne munyama no ene no pae onyakopon onhira wate no anya okese onyankopon eno mo mwa wo ene no pae Wanya hun sentry ne nano pay or dadjene or kwadana who soon know how be on yakupon yun free mwati. Yan webbia unamu bia nasa mametia sen in sen in man tempianum in yana ya sa. It a nano po, trade up in yakupon man tempianumu, nyayale sano pay. Ya liabia shall swatch a bia, on yakupon komwa, on yin fru swatty, and nano pay, what di free ne, o communina, on yakupon shall so man in yens ran famawati. O soon it dadjene no, a berry. Yewatin awrehona wadi ni suo na afo sumi ye na nano po nyakopon komwa se o ma hana eje sun na se wosre dia wonso enano po nyakopon nya bi ma wate o ma wonsre e wa kwanya se nyinam nyakopon sha no nya okese anopai onto ni sirenso obosu onwu so wa koma so abisade bi nyakopon onye emfa ma won nyakopon sha no nya okese aye angel 102.9 fm akoko abodwumedie na so gusu a utie no fronya na ka chense akoko abodwumedie na shaase e ti won fa ni radio no nto angel 102.9 fm out of pa oba facebook no so anu a type angel 102.9 fm uba nya akoko abodwumedie bi na ni enya aka bo made dwumedie no onkwa ma dwumedie mu anodo de enimu enimonyam ne mpuntuo ne sentene na ntena onkwa so oba no like no share no comment no follow na de ama foforo no di program ho adanse de ama ne se amache program bi wa ye do twedi ampunyankopa se no nyankopon nam so e de se san nyankopon ma shebre onyankopon nam so e de biabia enimonyam pono e de ama onyankopon ma kanfo fama onua no no so ntima meka ye ho no hu nyankopon enimonyam se ne esibitie onyankopon so no nyokese sa na obetimi akọ Angel TV ne so obenye life ye tia so die mu odin papa papa papa papa papa papa dwume die onse ye ba ye do twedi ampunyankopon asem ne abompa ye wi ane do nyankopon asem papa papa die feeling kai ni mata to the amount of pa umpe na apedien dwume die ne kofare bai e ma me evangelist dan asamo mama one ye ma me ba kopon nyankopon de ne tumi ama no nyankopon de ne ho sra na asem pa kono e di asana no so wonfa ntwe akramfa mo twedi ampunyankopon ne ye ma me evangelist dan asamo ona dwume die ye ne candy for ye ne kofare bai na me ame kasai ye frem Daniel Anderson bet me frem dan do one the gospel Apostle. And Yamin Kunam Wolfi Jemha. My name is Osofo Tas Otro. And I am Cassia Papa Kukabo Sofu. Osofo Isaac Amwa Aho Holland. And so Dani Den in a Jumedia or Koya on Dani Chimayang. Dani Den in a Pebbio near Sinadi and Sanayaba. Eh. And Chebia Mobasahun Facebook Kunosum. Osofo Isaac Amwa and Yakupun Shan on your case. And I am Cassia Papa Reverend Samuel and Nefi. I am Mamia running Pabua Cassia de Asano. Papa nam kwanso be yo nyakopon ne pe na ye ne bambo na ye ne hwase pa no de papa ba be dura e na no pe de nyakopon siesia fa papa mu se onfa me shira ya bra bo no ye be ja akasemu no e de ama papa na papa e de abre na minim se papa nya ma ye no kra no nyakopon na me so ama wa ye nsira dada nyakopon so anu nya o kese dwuma de aboafo ni bi ye ajeman regi na Moses ye na dan dan ye kabom ni aboye ma mechi dom dwuma de nwuma ko bebre no amdo musika so ya sene saho ma te no nan bia ye ntimi fa akwa abo dwuma de emfa mro Dr. Tam da so mi dima fu dima fo wa so ya sene pa e bia wo TV no ho wa sori o kwa akofro ka ana ati radio no asoro kwa kofro ka na utie e wo kam usi fom wo se ah minya doctor na banka me frɛ no na ka ma call no ma ko cheche me yale mu akyerɛ no na onyakopɔ afa ne nsa so asam yale na je number nine na frɛ no enye etu late wo 0244-774-282 ana 0500-727-215 0500-727-215 Where Dr. Tamdas number? Freno, na koho, nu nyakopo mfane saso, ensa o yale. Dr. KKP, pranoso aso e kroma da opa danse une mapapa di si dain dia, e hona me kanfu di amangu, wan kwa hwa, nasa odano, enko tre kura fa une juri juri gua, e mama be boye subo. Be bia, ye bon adansi une mapapa pa ma di su dain, e hona me kanfu di amangu, nano Dr. KKP, pra aso ye. Sen ye me kanu, ebi out radio no sori akofro ka ti tv no okwa akofro ka na out kem usi o se ah se de maka ni de kan unya Dr. KKP pra number o ba frɛ no dan a usi na wakɔ no akɔ no aboa madan na atimi SPS tadi age number we na frɛ Dr. KKP pra 0244-912-1000 and 0242-662-004 we are Dr. KK Pipra number one. Freno now so call now dine NCP Sita Emedo Papa Lavette Feminine Hygiene Wash almost also yasne Burgess Olive Oil 1+400 Yanka se Papa Dr. Kwekwotin everyone was so that bedroom so Angel Rock Mr. Adonko Next Level Ebeso Doso we any new make come come scabum sa machine no na bia yenti mi fa akwa bodwuma die emfa mro me nche hu ne die make us of chance watch ho ne ajino nyankopa asem bi so die ada onyankopa as na asa make another pa bra Facebook no so by Angel 102.9 what type of Facebook no so Angel 102.9 FM ubenya akukwa bodwumadie na ne nya aka bodwumadie no ba bibia hwe firi bia fa comment bre be kind the amount ba bibia hwe firi bia wo de the person ka fa program bia fa bra ne be kind e di amount nyakopon be shall no aye o kese pa adofo good morning
1: good morning
0: na bibia boko de
1: o yakopon adom ne mobro hunti yen hoye pa
0: e do trade am punyankopon ase pa se ne bambo ne hwespa no mobru ho aso yeso na no pei aye na wade en biem aye ne senche ne ni biem wa me ye ni ehu na de che fe fe se ye kan wat as phone pe ne dey ye kan wo dia ye de animonyam no so fo ye nhwe onyankopon ase mbi wo 2 Timothy etira eye ba ko no ni chiche mu wotwe ha ye nhwe onyankopon ase mbi wo ho na yenyina se yenfa na otwedi amponya nkopase ndi sofo se waye krado dia yenko
1: dandi onyamen sho anope so se ene yame ho kwane rade dia be ye djuma
0: pa
1: ropo yamen shrao
0: amen
1: e bia wo ken be bia wo tie bia akoko abon djuma die ene we negoto ahwe wo angel tv na wasugusa wo tie wo angel 102.9 fm angel facebook yame ensha ye tie fo ni ahwe fo na
0: amen
1: anope so je yame atos ne dia de rade ase
0: okay
1: e shwe rade ase wo timothy homa e tosu mi no no etia eye baako
0: okay
1: je ma eye wo twe no eye first timothy second timothy
0: Chapter 1, verse 8. Me pese udi nka do nchire mu ba na mpese udi yanim na wo ye ntidi nka fa nchire mu ba obwi a na kakra me so me wono me so me de ato aso so fo ye nko
1: Daniel de radia se no pese
0: amen
1: so wa me akunya se ene so emfa radia se dae de e ma no
0: okay
1: wo hwe eye English na eye first second Timothy chapter 1 verse 8 na o se so do not be ashamed of the testimony about our Lord. So do not be ashamed of the testimony of our Lord. And my winning woo. Men fell it rather than see deal. Then you will be brave. Your fellacy be candy rather than my. You will be brave. A year fellacy be jina a domo. You be jina your men him. You be jina your bush in him. I can't see when you rather than I am my. I didn't see if he say. ye gidi se ne urade aya ma nya na e ya ho de ne aye ye gidi se de ye nya no e ya ho de but of my main control akwa ne ba ho be na no so nyame nim a enka won ti ase ti ame nim a karapen ka won ti ye enka
0: e no kure
1: urade na ye wadom e na de wo ye na no etumi e koso
0: papa
1: adwuma wanya aware aware sika wanya suko wetumi akwa wi adwuma wetumi asu wi no e ye urade adom enkwa ode akyew accident bia wonya aye ye funa wo fa ye nyame adom atumi asu asundwe mu no woni bebre ne kwese nka mokwa ko wo unse nyame adom utumi ba aye unya na ntumi ambo enye ye dese ye kasa but onyame adom esu osu nti no ena mu na mokwa but wo no wa ye de watumi aba hwe busua ni mu na nka ye fa wonya hwe but ene se busua ni hye ne se yamfrɛ wo a se wo ndu wo no ma ye dumi hye meet ne de ase e onyame na aye ye nsa enti no nyame aye na no oso fana na seda ma no oso be fere se on kan yame aseda na da bi odofo hwe na wan fere so be de rade asim no yame asem e tase da ni o se se wo fere so be bo mi di wasase so a ene me so me fere se me bo wudi e wo eja nanim on the day of our Lord Jesus Christ enti anope me fere so be de rade asim na wade ya ma obi anke ho akokwa bodwuma di se fe de kan yi na fere ade aseda ma no me ni ma bi a wo hwe yen na ni ma bi a wo ti ye anope be ke honest wan fere so be de rade asedi a abla odi radi ase no ba wo se ye na me adanse die so edio goma obone for so de enkonim ze bla wo di adanse e so bi so nkran e mo bi so ye de be de radi ase e mo bi so hu de radi ase de ayama wo no no so etumi ade radi ase bi nti won de radi ase a ofere on de radi ase no wo ko bi ase da hye anope ka ye ho na fere radi ase da ma no na so ye ne sa onyame so ngu anima ase ya mi sha anope yi so be ne sa me komu nyada ndi ho no so de kakra atachiri ni etumi abom e da de radi ase ya mi sha so be ne sa Yesu Kristo di munti. Amen.
0: Amen. Safu nyakupo nsha no nyo kesi bebre. Waka bebre na amrika kreso so. Oda fupa media dan den nya meko so aka. Nyakupo ba. Se enipa da se ni ye bibi mawo. Na se o ma ne so wani. O ma ne so mo bo. O pese o de nipa na se ya ma. Enipa nu se ade na wa ya ma no e so mo bo. Na even mpo e kire mpo no. Watimi asa ye foforo de ama wa. Oda fupa. Enu mpo kura no. Uye o, ne enti si o chwe di anpo nyankupo, enti o tinase, na o jine hun hun se, ah, samwe ye nipe yi kwa o min, e yi wanuwa ane kwa ya na debida, e yi o chwe di anpo nyankupo ane ye deni, e kana kuma, e pie pia na se, wame ye o samwa no. E ti, ye nkase, ye kaseti ase da o di meni pa debi, basi o bi ye bi bi maun, na e so we nina kwa chere we niswa, di nkain fe mwa se dama o chwe di anpo nyankupo, kase, ah, o chwe di anpo nyankupo, me dawase, en mwenyamu nkaun, en tonto mkaun, e ya mpa, wo, wa domno homo brongu na pie pia pa pe ya nase ni pa sumesia, weti miya kwa mwa, e ti me di ase de di kamao, ansa, nwako ni pa nwosa kwa kaeja, di oye maame no, unyakupo faso ye maame no, me dawase. Nyakupo nsha no, nye okese. Onto ni nsupa ni ni bosu yungu so. Ema adie no, enso abapa bebibi ya yifri biya. Yes, sana wase oye no. Na hodi ya dani denyo, ubiye bibi mawa, udi nka kwa chirewe ni so, edi chire ni panansana wabe nyakupo. Nyakupo ma yenshe sa anima we nsu sa, eye nima kitenkiti ya dani denyo na yedisi ya huko efuwe nyakupo enchany. Evi se wase, wanu wabi nchene ni mwenyamu. Edi se, ubiye bibi mawa di nkafuwe nyakupo ni mwenyamano. Ansana adi nipane di yako mano, kufa nipane di yako mano, ansana wabe nyakupo enchany. Yesa o mfiu, dani denyo na yepa pa akawa ha, wase asida, eye visa, se visa te se, utu kwa in, edi yako amano ne, eye visa. Eti dani denyi na se upe se unye o nyankupon eni madom. Upe se unye o nyankupon eni mwenyam diya na se dadye. Debi ya mfe ni agro. Ye ye yankasa ye general manager, new general manager ye nyano. Mr. Ode Asare. Nano na mwono office asembi o kanye. Wasi, unyankupon ase de ye key. Ye key pa. Ne diye ntina kadan denya. Unyankupon shusha ase de di free o ye key. Na. Emre pe mro beche mi mna min woni mse nyakopon konkon so be bie ma adwuma mo mehu ki kro na that mse nyakopon se da ehu hia odofo pa hwe yale empa bia na oda so obi a be hwe wakasa ah enye ye enso enkakankakankaka woni mbabia rasa efri ba na wate agina eye hwan na ye oyi otwedi ampo nyakopon ne hye na abofo a mo hu odan mo sanyalewa ema a doctors for agin wo skedi If you say, Nas Mama Nati, as CSM, now do I any year no sooner so free? I want to at Wasso, Edward Bessia Pinson to Yakupon, own Jamma Bonnie Bin to Yang. Nasa my tears, yes, sir. Danny Daniel Bonifono, any ye di ye crown prepare on Yakupon chance, so Dandon would dinner so. Nasa my tears, yes, and a man tampianum, any nya yalisa. It is so Yakupon at sa and a bamboo in another, so I didn't know bed jays and co womb. There be. And Minton Adandan and the Bambon and the Yena Doyer Sino. Now, Coupon, Asa Yale, Obequa, solid them, and I saw a big jump, a beer bunny, Dinson and I, and an alfelly. But of a pa, there be, and yes, I did any beam, and if it in Nelcos, when your coupon be more. For any one yaman and a sedan and a cassia, then Effa Manu, and sa, na, dear one, I'm so a year, and Macodana say. But so for, we any acclimate me, dear Sauce, and Tiana, the enim, na young co. By my main kind is in my message. We was say, or the Yanko pass it pa say, what did that for fraction or not? Was a man and quite in a day, or that will be as an hour by Facebook, no so be kind home, Johnny, next chef, a ma for fro, now for fro, and some for ma for fro, near and come home, Yamon pioneer for Yanko pass the man was say, Reggie Moses. And I jima when yakupon shamu dani den yina mumu etu chema mudetan akukwa bo jume dechi. Nisi dani unsu nyakupon shapa nisi dmai nyakupon shaman. Disafu di anim nyanko.
1: Dandi ya dias ano pay mu yesu kisto di mu nyame ayama yi. Gatia se se ni kwan se ye niwi ni kwan se ye ferry. And tano pays wa ja tu se ni kwan so ferry dia. And the baby awo bi baby awo she baby awo ti baby awo ti ba ko so. Shasso de radia.
0: Dawas ye you are ye. Dan den yan come see do some pension so sia. Ye so so so de dan yan ko pass bia dan aso dan aso dan aso dan aso dan aso. Ye so so de da fuma de da fuma. Ye so so munu munu munu. Ye so so bun ko te jabu ko te jabu. Ye so so bon sama bon sama. Ye so so huri huri huri huri. Ye so so tonyom a tonyom te na no pay. Dan aso dan aso dan aso dan aso dan aso dan aso. Funa numo nyama no. Fa ne tonke man fa ne tan fo man fa ne pay jama no. Da o che dia pun yakopa na si ya. Kasiyan kase manso manso manso ya dawasi ya dawasi ye yiwa yo ya manso na koto solo ya kwa kwa kwa so ni kwenye body ni chairman udina sidan kam udina yeye kam udina totum kam udina kam fon kam ya manso manso manso manso manso manso manso manso manso manso manso manso manso manso manso manso ye yiwa ye ya manso ya koto solo ya kwa ye so ni kwenye body ni chairman udina sidan kam udina yeye kam udina totum kam don kam fo Don't come for Gas prophet. That when you pass, gas prophet. That when you pass, who affairs you could assume? And Anna Pay, sister just for a tape up a bee. That when you pass, and Anna Pay, and you could push out some. Run your casibre. And Anna Pay, who should have a Facebook could assume? Obama, not that angel, 102.9 FM. Nani Akabomedia, Kuaba Gimedi, baby, be a hair for the Fabra. Yabba Kadia, man, Anna Pay, when you could push us all about Facebook could assume. Senior Taboy, Akukwabo Elder, Senior Taboy, Dawanya Kupasim, Baby Biano Banem, Grandonia Kupaso, Tokata, Sodansuma, Madina Nakaswa, Senior Taboy, Dawanya Kupas and Anna Payam, Linia Baba, Sister Ophelia, Dawanya Kupas, one of us in Folina, Shamapokia, Munoya Kupas, Sister Ophi, and Anna Paya, Munoya Kupas, Sister Coast, Dawanya Kupas, Sister Coast, Dawanya Kupas. My grace for Sia, the one you pass and other pay. Mahana, the one you pass, Mahana, the one you pass, Mama G, the one you pass, Mama G, Mantuanette, the one you pass, Mantuanette, Sister Patient Equadum, the one you pass him, Sister Patient Equadum, and Anna Pay, the one you pass, the one you pass, and the one you pass, and Anna Pay, Ma Kiki, Ma Kiki, Ma Kiki, who are Santa Maria, family house,
2: na wa ma keke. O se da onyankopa se ma keke da onyankopa se na anopeya. Wo Santa Maria Family House ma keke da onyankopa se na anopeya. Munyina mu na onyankopa se mama ji. Da onyankopa se mama ji da onyankopa se. Oba patina tina tina tina tina. Da onyankopa se na anopeya. E na anopeya na anopeya da onyankopa se. Da bibia obi ala e na anopeya. Da onyankopa se. Wo fa keke da onyankopa se fa keke. Da onyankopa se samedako da onyankopa se samedako. Senior Misty da onyankopa se senior Misty. Da bibi she innocent da onyankopa se. Da bibi she innocent da onyankopa se na anopeya. Munyina mu wo angel fa fidadam. Mu na onyankopa se na anopeya. E na anopeya do ase do ase do ase do ase do ase. Ya ma se yo kesem. Ya ko to solo ya kwa. Yesu odun kwanya me bodu ni chairman. Udina sidanka. Udina yeyinka. Udina tontomka. Udina kafonka. Ya de mo nyam nyam de ni tumi ni kafo nyina ma. Ya ma so ma so ma so.
1: Shire rade. Ba bia wo bia. Ya nyam ya kesem.
2: Ya ko to solo. Ya kuna wo. Jua mo nyam don tontom don kafo. O chedi apunya kwa Jonas ya Jonas ya Jonas. Jua yeyinka Jonas ya. Ya de mo nyam ni tumi ni ni de nyina ma. Ya de kafo ni kutu sire nyina ma. Ukutoni ebe iwaya. Ukutoni ebe maso. Ukutoni ebe kafo. Ena na pe. Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya Jonas ya
0: Every say why you be, every say why you be.

for 0249 866076. Me no be din komo. Wa wa su da ya won ti ase frame ne din komo. Na wura de na mso be kire wa ase akwan kire bi wa de be ma. Na be hunu se wa bra bo be kon kan a chi sania. Wunyan consider would die na wa bra bo tie.